Trias. Pam. Carbon. Devon. Zilua. Ordovizia. Cambrio. Proterozoicon.